Li karbu zu tur xia sa la, zhe per xi ju yong xia la ri, a zi lin ki li mang de, na wei zha lan zhu ri, zha song na po xiu.